to jest jad causas. Boda monda, pitat fagienza pausas. Osten ton steinze i. Lunch ne ven meun ne meun fudi. Ja wild sentiment kan us druben ko temps. Schall de casa ane vos kod je vis aus events. Nus dus, en kontor rest du mon. Lies kontakt in kun lauter. Profond.